人体の標本は結構たくさんありますよ。生まれたばっかの子供、ホルマリンの瓶の中に入ってるんだから、まあ赤ちゃんが見えるような解剖してあります。壁には血だらけ。ねえ。

0: BTL が入る。
1: みんなで楽器があって踊りがあってでみんなで一緒にするからこそのオーラが。
2: Japan Hour Saturday on CNA。
3: Japan Hour is brought to you by Sumitomo Corporation。 MUFG committed to empowering a brighter future。 Zip Air No fuel surcharge from 216 Singapore dollars。 And IHI。
4: 731部隊のことはですね、私が証言するのは最後の人ではないかと。兵器とかまた機械を作るとかいうことだと思っていたのが、ただ結局最近の培養、試験的に培養をさせられとったので、ベスト菌なんていうのはね、なおそろあれが感染したら必ず死んでしまう。ひどいことがあったもんだから、
2: Inside Unit 731, Saturday and Sunday on CNA.
5: East Asia, a region steeped in history, now helping to write the future of our world. From the corridors of power to the region's most remote corners, we'll break down the news driving some of the world's largest economies and explain why it matters.
6: On East Asia Tonight, with me, Otelie Edwards.

0: 73日部隊のことはですね、私が証言するのは最後の人ではないかと。兵器とかまた機械を作るとかいうことだと思っていたのが、ただ結局最近の培養、試験的に培養をさせられとったので、ベスト菌なんていうまね、なおそろあれが感染したら必ず死んでしまう、ひどいことがあったもんだから、
1: Inside Unit 731, Saturday and Sunday on CNA.
2: Investing starts with understanding.

0: with the beautiful sights around Komike, I had to know what the locals thought about Berserk.
1: Have you read Berserk before?
2: Yeah, but it's super guroi. How do you say? Guroi. ちょっと苦手。
3: でもその時友達がこんなの読めなかったら人生耐えられないよみたいなこと言われたのはすごい思い出であります。
4: あれ巨大な剣のやつですよね。
5: ガッツですよね、ガッツ。
0: Studio Gaga and Koji Mori are coming together to finish Kentaro Miura's masterpiece. What do you feel about it?
6: 個人僕はなんか続けてもらえることってすごく嬉しいことだと思ってて、
7: まあ、続けてくれることがありがたいっていう気持ちが半分、あとやっぱりもともと作られてきた方の作品ではない気持ちが半分、
8: 知りたいのもあるし、逆に完成しないで完成しないで、ずっとそのままでいるのもなんか終わらない楽しみがあるからいいかも。

0: ケンタロミュラパスドン、right?
1: そのベルセルクに関してですけども、まあその作品というものをね、そのバトンのようにその作家から作家にこう受け渡すっていうのが、もうそれ自体本当によくできたと言いますか、美しいと言いますか、ストーリーみたいなことで、先人と言いますかね、その残されたものをやっぱり引き継いで作るっていうのは、まあそれはやっぱりそのありがたいことでもあるんですけれども、やっぱり一方ですごく難しいことなので。
2: The stress and workload of continuing Berserk must be weighing heavily on Koji Mori and Studio Gaga. I guess an interview with a fan is probably the least of their priorities. I'm down to my last lead, Miura's mother. I am hoping to get an inkling of her receptiveness from Sho.
3: でもそれにしてもやっぱ白戦車と森先生とちょっとそのあたりにインタビューできないのは結構厳しいですね。すごい大変だね。
4: But it still feels like so near yet so far. I know a lot of things, but I'm not close to knowing everything. Yeah. By the way, did Miura's mom get my letter?
3: 手紙は届いてたよ。ただやっぱりなんかちょっとこう多分分かんないけど、多分これは僕の予想だけど、過去に揉め事とかやっぱりこういろんな人が取材に来たりとかして嫌な思いがあったのかも分からないけど、まあちょっとそういうのもあって取材は残念ながらダメだっていう感じだったけど、手紙は彼女には届いてた。
4: いや、
3: なんていうのかな、その中でやっぱりこう、なんかこう言っちゃ悪いけど、それも運命なのかなと思っていて、改めて見るとケンニーにすごく似ていて、その運命に巻き込まれていくんですよね。なんかそのなんかわからないけど常に大変なことが起こっていて、でひたすら大きいバスタードソードを持って、ガッツは戦ってるわけだけど、そういう意味ではなんかこうケンニーにとってのそのバスタードソードは、OK、ガッツの持つ体験はペンだったんじゃないのかなって思います。
4: I will fight my way through things. I guess.
2: Time is running out and all my leads have gone cold. No one it seems is willing to talk about Berserk or Kentaro Miura. But maybe I can talk to him myself?

いや、いや、席の大量生産の方は全く興味がなかったんですね。逆に言うとあれは、機械力で誰でもできるもので、自分のそのやってるものというのはやっぱり腕一本でいいものを作り上げていくっていうその世界なんで、やっぱりもうスタイルが全然違うところにすごく自分のその、まあ、親父がやってるものに興味があったってことですね。

や、これ新しいものというのはなかなか、まあ、取り入れてはいますけども、根本的なところはやっぱり一緒で、それがいきなりその、まあ、高温のものがどう言ったらいいかな、これで鍛造を終わらせるよりもやっぱり段階を踏んでいくことによってこういい組織になるのが、自分は20歳の時にこの業界に入って24年刃物を作っています。実は全体包丁の作っている中で何が一番好きかといいますと、全体的に全てが好きなのは好きなんです。なんですけどやっぱ一番好きなのはやっぱり鍛造が一番好きで、その四角いところからそのいろんな形にこう作れるという部分が非常に僕は好きですね。

そう作ってると、まあ、常日頃発見があって、あいや今回は、まあ、もうちょっとあの毎回その厚みとかも当然やっぱり変わってきちゃうんで、

0: crazy, crazy knives.
1: Mutsumi Hinora.
2: Mutsumi Hinora.
3: Today, we have the unboxing of a 240mm white number 2 Aji Katya, which is by Mutsumi Hinora.
4: 自分の包丁が好きな人は、おそらくまず包丁のバランスですよね。自分の包丁というのは、ハンドルの方に重心が来るように、あえてその厚くしてある。そうすると重心がまず手元に来るということがまず一つです。で、もう一つは、切れるということですね。

実は最初自分が二十歳の時に入った頃に実はうちの父はいませんでした。なぜかというと、ある目の病気をしたので、もう目が見えなくなるかもしれないということで、自分は最初うちのおじいちゃんと自分の二人だけで、仕事をしてたんですね。実はキッチンナイフは、うちのおじいちゃんに教えてもらったことは一度もないです。これ教えてもらったのはどっちかというと、自分は他のところの三条の山

昔と職人というのは教えるのではなく見て盗めと言われました。なので私はいろいろな鍛冶職人の仕事を見て、それを自分の工場に帰って試すことの繰り返しでした。そうすることで自分に合った技術を身につけてきました。なぜ包丁を作ることが好きかというと、ただ物を作ることが好きなんです。包丁はその中でも使った人の意見がすぐに分かるので一番好きです。仕事のどんな部分が毎日あなたをワクワクするかというと全てです。毎日仕事が同じようで違います。その違う毎日ですが、商品は良いものを安定して作り続けなければなりません。その毎日の変化がワクワクします。だから自分がやってることがもう日本の人たちとか、まあ、世界の人たちにやっぱりその知ってもらうということが大事だと思ってまして。

そうですね、これをなくなってしまった技術というのは実はまたこう復活させようと思っても時間がかかってしまうんですね。なので誰かしらがそれを作り続けてそれを次につなげていかないといけないです。なので自分はまだその、そのつなぎ役でしかないんで、でそれを次はまだ決まってませんけども、で次が出た時にまたその次の人がまたつなぎ役になって、でどんどんどんどんつながっていくっていうことがその伝統だとは思ってます。

0: 73日部隊のことはですね、私が証言するのは最後の人ではないかと。兵器とかまた機械を作るとかいうことだと思っていたのが、ただ結局最近の培養、試験的に培養をさせられとったので、ベスト菌なんていうまね、なおそろあれが感染したら必ず死んでしまう、ひどいことがあったもんだから、
1: Inside Unit 731, Saturday and Sunday on CNA. CNA wins at the Winifred Digital